0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc.
2: Радио Tipul Duc. Маленькое, большое радио.
1: Tipul Duc.